Tāku tīngā kundi rōngde, tī kundi tēyā kū tāi tēn, tē sōne lūrī tēn, tōhā sā lūrī kūyā lā rī, tēnā tē kē rī kābī chā kū tēnā, tē kē lā rī, lūrī kūyā bō rī, tē lūrī kūyā First Nations kū, tēnā tā tīn tē, chīp kē rī, rāntuān kā tīyā rī, lūrī kūyā kābī chā kū tēnā, tā tī yā rī sīm pī rā, tā sī kundi kā kū tīnā kū kīyā sā, tā kā nī investigation kundi rā kū tī kū tēnā, tā sī sā nā tē kundi kā kū tī kundi gārīgān tā kundi bō lā rī, Kaibicha kundi gārī tā sī rī kūyā kū tā rī, rā rī sīm pī tā tī rī kī kī nā tī rī lōng tī, kū nā sī kundi kū kīyā sā, tā kundi tū sā rī kū rī nā rī, tā kā kū tīnā, tā sī kundi rī investigation kū tā sī, tā sī kā sī kīyā sā, tā kundi rī tī nī tī nī Di kawi chaka ni zin waa lai ri, zhuwa ri lui zin kawi chala ri da ti RCMP kaw zin di gu zin kiu ge ye ye chala ri dan le zi ge gu zin ri la kai kiu ri gu zin yang di sa zhuwa sa wani kiu zala ri gen da ma zau di ya ugin la ge di. E zhi gu zin la kawin de ka di lai ri di kawi chaka ni zin waa lai ri zi ri kuwa ka na di jie wu zin si kong di ti ki la shu ya si za gu di kong di ya wu lan di lang di la ri Lir kwen ta si kandi e ta ti kandi investigation a si kandi tan di ka u tine ku kiaz na ta kandi ka tene kandi kien da son i li tine de kandi li lir kwen ku tene ta ti di ki li and when la ka di e ji kai vichala e ji ka da ti che le ti ma la la gi chalong di gine di di kandi u ji tu ton la ji e ta ti kandi tan di a gi chal kandi ji ti se ti la ta gi chal kandi ki gini son i li Kati kua si se kani kua kua ni shuwa ji ame ten kua san se kila ji te kua kua ni diya san ji kua kua cha kandi kati kua ti la taro ke se mwala ke se ti longde. Kua zan ti kua cha kandi ti mwala kli ri kua kua zara ki ji ten kua jinda te kua kua ni ji li kati kondi wala ji Tanda ti chile kani ti wala gi ti nandi kaza tena mi ji ta tena shenta sao se gini de kani a kyun di la gyu cha lang di gini de ke ti. Kuzan si kani ti kashu ya ji na ti ujong ya ji na ti sena shi kani ya si kubin shonka na te regin ti shaka di ti kani gini top doctors kui ten wala indi ji ya kui ti ya ji na ti chile kani ji Ta sima ya ji fentanyl kuzi carfentanyl me ta karan diya ji tu hui khaya 2026 gala ki ya si kondi tena ta si kondi ta waa ta tsini ta kondi shloi lage di yundi ti khaya ndel kuzi nandi ya saa yi kagi ji ta si tsa wa tega dati chi la kondi me ta wan tega kondi ya ji tena saa te ji kuhui le kondi ke di Eti ya si kondi ta gara ji tena mi ji That in the same sense that they give it a public health officer, Gondi, anything cut the edge, the scene dark on the easy, 90 chair, only opiates, pantanal, get a secret on the car of pantanal, crown, the assigned holiday, the lady, cracked the sick on the scene, 90s, knowledge, slash river. But Tom, the only committee was at the edge, this was on this one, till the Kuhule Kunigeti. Kuna wala ndaje na zunzen da tenke eji gala ta kani public health officer kula te te te la Dr. Kami Kondola uje lo de yate tin kati eji 2026 la ke eji nati chile te mori tena hui le kondi overdose kondi son hui le kondi ke ti hondia kondi ho la eji e tan di ra kai kondi na gini da shio eji ta si kondi eji nati chile tsa tsa ra di kondi ndela eji ta si nati eji Tūr mita tāna tē yī kāndi nā lāksan tē tī kāndi ājī tēn sōnā kā tī tūr kāndi kī kē lōsan tōn tī shu tā kī nī kāndi kī kī kī nī shō kāndi ājī kāndi tē wāsā tū mbē tū fukā yī lā 2026 ājī tēn sō kāndi kōr fēntā lā kōsā ājī tā sī kāndi dā kāndi ājī kā kū kīn tāma tē kāndi tē wāla ājī tēn sō tīng dē yī lē kī tī wāla shūman lā ājī kūtā kūtā kūtā kūtā Kutli netsakao de kundi ji kua ki te tai kua kune tako ni ama le kundi sengi le sante hala de kua ji Ede ti shwe sampe jala ji kundi ti chile ta ti wan sampe hui le kundi sante khayende Ede ti kati ya ji
等到一个。